имя Господне. Аллилуйя. Освятіше моня, его вселенную, возвестіше небе.